nāngla tīmbīng kachirīngdi ālā mīla mūchā mēkila pāñchī kāng tōnīkla. Lākī ākāyashvāni dīpū, nāni istudiyo gari ājū parpāi kēpchok tāngla lāsī jāi mēkila dā parjū pāntāla pāñchī kāng tōnīkla. Tō tāngdī būtāt pīnā mūdāmbli āpār tīngpēn jītōng tūlka nāng labāng sōmītār sā labāng sōpāpāgānsī sūrāngtār. Tō tāngdī mabūt kūniyāng pān istudiyo kāng kīrī pān lē hōvāng nīl pēkton Nirita ka thari iglo la pinala tum ka dhukovita dhumi thakmi. Kaardam, Jai Hind.